deras hjärta där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert. Vad är min förklaring? Är jag värt att lytta till? Eller bara nog en raring?

0: Jag heter Johan Lindvall, du hör på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann längre, så jag kan bli

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Jag har vaskat och gjort allt fint och rent. Vannet blomster, jag har ryddet i skap. Satt kina i källaren och gjort cykel

Dit var alltså en låt av engelska Mike Rutherford I Genesis. Och Tor Andresen laget en fin version här som låt heter Living Years. Jonas Groth, han från Sarpsborg och han är son av kjente Jan Groth. Jonas gav ut en gospel-pop-EP I 1997 med fyra sanger av den kristne rockesangaren Larry Norman. Och här är I Wish We'd All Been Ready från denne. Jonas har arbetat och uppträtt mycket samman med Stian Joneid och Åge Sten Nilsen som också är från Sarpsborg.

0: Hej, det här är Jojje Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.
1: God morgon, min kära, har du sovit gott?

0: sig är jag annan den pöna grön. Fända uthäng man, vi fangar den fända lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flickor du vill sön.
1: Hej, det här är en Asbjørn Asa Kråktoft. Nu sitter jag i ordentlig radio. Då det är bara att skru knotten helt upp och hiva den.

Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knackade på hos fattigfolket, för det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill, för det var hos fattigfolket jag kom till.

0: du sa du hade haft fadderbarn och du har till och med rest och besökt någon av de fadderbarna, vet jag. Fortell om det.
1: Jag har rest 14 gånger till Bolivia. Till att börja med besökte jag då SOS barnebyer och jag hade haft flera fadderbarn, så blev jag känt med ett annat barnhem, Nytt Hopp i Cochabamba i Bolivia. Och där har jag fortsatt fadderbarn och har skrivit sånger om någon av de tidigare fadderbarna och vänner som jag fick i Bolivia.
0: Bland annat en sång om Severina.
1: Bland annat en sång om Severina, ja, som nu är en vuxen dame som är färdigutdannad och bodde i denna barnebyn. Och hade en bra uppväxt där, menar jag.
0: Den hörde vi på.

som icke träff mitt kind. Himmeln är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomst.